0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Neng, Neng.
2: Kak.
1: Cobi kopi nahiji, Neng.
2: Benar-benar kopi.
1: Sumuhun.
2: Mangga

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Masih di Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu di sarangan Kusim Kuring Wendy Hartiansah Wengi Iye. Hari Sabtu dinten Sabtu malam Minggu ping 10 Oktober 2020 genap kaum dangu. Sambora lagu tadi parantos kaku pingku.

0: Neneng Fitri, oge ayah, ayah Teh Deti Kurnia, ayah Eka Angelina. Seur pokoknya mau kamu nanggungnya. Mudah-mudahan tiasa ngehibur lagu-lagu nu diputar kena. Iya tos disiapkan khusus pangintennya lagu nanti. Tos dipeting ku MD urang Kang Encun kita tah kang kaum daun sadayana nu karasan nuju manco nuju ngupingkeun perempat RI Bandung wingi ieu mudah-mudahan tiasa kahibur kitu tah nya. Urang teraskeun kaum dangu ayo ah urang dangukeun lagu salajengna aya lagu ti Suantena Fanny Sabila Bebendeng.
1: Kiboy Asoy.

0: kalis manis melas melis leih kedeh atra pertela anu pinuh kuwi bawa.
1: Wunirahangan nikah.
2: Badranaya. Yap kadie kakarep tiuk nasmar togog kalayan otipati.
3: Anu aya anak.

Yudhistira Arjuna bimana kula sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupa.